0: yon lot fami kap kanfi bo kote ou nan mouman difisil yo.
1: Mes amis, lè arrivé, maman ak papa petit yo besoin retourner la kayo, nan katye yo. Madan Sara yo besoin travesse ak marchandise pou yo vann. Kon sa, yo va jwenn moyen pou voye ti moun yo l'école, pou yo aprann métier, yo va itil société a demain. Passager sou route nationale yo, moun nan katye popilè yo, se fami nou yo ye. Nou tout besoin yon chance pou nou sikile libe nan peyi nou. Libere katye yo. Libere wout yo pou nou souple, an pran responsabilite nou, paske Haiti se pou nou tout.
2: Sete yon mesaj, Komisyon Nasyonal Desarmement, Demantèlman ak Reinsèsyon, CNDDR, ak Patnèl yo.